ingen grund till bekymring för det, Rihanna. Jag har snarare tvärt emot stora planer om att fortsätta att spela musik. Ska få Delara, själen väldigt snart. Detsamma gäller Cheat Codes och Edward Maya. Lika efter Die on this hill och Sienna Spiro.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Len, det är Synnøve från Joker Strandvik här. Du är väl gått igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.

Play Feels Like I'm Falling In Love. Strax Alex Warren, Jelly Roll och låta Bloodline. Och så är det bara att bli värde för Sober, som är rätt runt hörnet här då med Home Record.

Veronica Maggio. Jag kommer, det betyder att du nu har ett par sekunder till på dig till att siffra till mig i appen Våra Lyden av Norge av att du har hört ukas sommerhit. Du är automatiskt med i träkningen om 1000 kronor som jag korrar en heldig vinnare av denna fredagen här och inte minst så är du också automatiskt med i träkningen om 20000 kronor i augusti men då måste du siffra till mig. Hvis du inte rakk det nå så kommer det flera chanser I löpet av dagen här och inte minst I löpet av uka. Så ha Lyden av Norge appen klar på mobilen din. Har du inte lastat den ner för så gör det nå. Lag den brukar det är helt gratis och siffra till mig. Där inne hver gang du hører at Veronica Maggio sin Jag kommer blir spilt denne uka her. Lykke

0: Musiken fortsätter strax med Harry Styles. Först en titt på dagens överskrifter.
1: Försäkringsselskapet Frende melder om en kraftig ökning i salget av inboforsikringer efter branden i Krokstadelva. Sällskapet sålde sist helg 250% fler försäkringar än förra helg. Sammanlagt med samma helg i fjol är ökningen på hela 440%. Storbranden har varit en viktig påminner för att checka försäkringar, säger sällskapet till NRK. Mannen i 20-årene som blev funnet allvarligt skadet i sin egen bolig i Ålgård i Gjesdal kommune i Rogaland tisdag 7. juli är död, det bekräftar politiet. Mannen har varit inlagt på sjukhus sedan han blev funnet och döde där fredag i förra uke. Politiet efterforskar fremdeles saken och vet inte om mannen är utsatt för en kriminell handling eller om det drejer sig om en olycka. 16 personer sitter nu i varetekt med fotlänke i Norge, det visar färska tal från kriminalomsorgen. Ordningen blev införd i augusti fjol som ett alternativ till varetektsfängsel och målet är att reducera bruken av varetekt i fängsel och de negativa konsekvenserna det kan ha, bland annat isolation. Nyheterna fick du av Maria Nyrud.